0: O semi fra. Jambu kumbu wi balaji saare ndu naamu o semi fra. Pagal ni hoddam bi defia sama antal biaga bi ngal baye e bubu so dum wujji e biso am bi jota o wiidi mi fi hen nema yinde Hamidou Bourdia o yel dia jam jam moko faadi mata salamata
1: salamata so
0: e yel dia jam jam moko salamata so salamata Mamoudou so wadi na be 10000 francs yunaaji dimbu o ye mi ka ja o ye samba kumbali samba hamad ya amadja

Abi amatu marian Haryal demba job galarba Ma taxé sék ñéme ñay Nu yalla bëggé nañu bayé ndaté Alhaji Malik Fall Malik Sen Dina xom baye mi dëkk suuf bo démé janiou dal nil Alhaji Malik Sen ajaratu ndaté sen magna Way ser yaram yaay mo jur kantom ser gi Kantom ser gi mo jur ndaya marjang agala ci zamba dun jaay ajaratu magat ñang nday ma ca ndar ak awsaaju mu nday ma ca ndar geej magat ñang nday dun boyo ngir belza sin tiket alsaat bu ben ma tul barak daw ajaratu ndate sen ma fi sayay toñani Amadou Marianne Sergi Aram Ndiaye Mojur Kantom Sergi

bala waxate ak ñoom di diwan maw ngoo ne faal Amina Diaw farandi ku baran njaak mo borom naasi borom naasi ak gan ñu bari bugalul mbaam mbaam du ca dee fa ñuy yeew mbaam kenn du fa dalal gan animateur